0: se tega zavedam, jaz se tega zavedam. Sam jaz mislim, da je budilka od Coroška pač dost lepša, kakor...
1: Kakor tale?
0: Kakor tale.
1: Ni.
0: Kako je že? Jaz te nisi vstajil. Sejana.
1: George Ezra, Shotgun, 5 pa 2, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: jutro što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
3: Lepo, lepo berete iz telefona, ne da
4: je. Svi poznaš to pesmo.
5: Ja, pa ja da ću samo pomagale.
0: Čakaj, sam malo da hiter poguglamo, čakaj, sam malo. Ma, ne dok hiter da idemo.
5: Ja bi isto naredila.
1: Šta, dobro da smo tko, da nismo dale umetno inteligenco. Znajdle smo se. Ja.
5: Super je bilo. Kaj? Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke, super, čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvetje.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laško.
4: Čau, punce.
1: Čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
6: Radio ena. Ne pit.

0: часи. Же 30 лет.
1: Приправите се на глазбени спектакл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканском самостану Птуй. Највеќи успешнице, врхунска спремљевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si. Чанган освоја Словенија. Спознајте Дипал S-Nich 7. Просторен SUV с италијанским обликовалским подписом и петими звездицами Euro NCAP.
2: Проверите отворитвено понудбо на canganslovenia.si.
3: Ко згоди се автостеклу, то му у Марибору ни худо. Кер за менјаво оригинал стекла поскрби автостекла Pavo.si.
4: Автостекла Pavo.
5: Nič 4, nič 600, 600.